0: Unsa na sarang imong gigunitan diha? Ang agi na sab na sa imuhang Danilo Danilo nga pintor nga nagpuyo sa lapok? Pila ka higayon nga giingnan di ka nga bulagan ani mo nang lakiha?
1: Ma, unsa pagutaw daotan ni Danilo? Buotan siya, ma. Nag-eskwela siya og naning kamot. Gani nakadawat siya og scholarship sa Manila para sa pagpinta.
0: Makakaon ba og pintura kung mag-ipon mo sa umaabot? Ha, Aluna? Gipadako ti ka aron mag-focus sa imong pag-eskwela og makabana og lalaki nga naay klarong agi. Dili anang mag-uuma nga tibuok sa kinabuhi niya mag-uuma og mapabiling pobre. Tanawa ang iyang amahan nga si Teodoro. Tigulang na lang na agyapon sa basakan. So good karon. Dili na ko gusto makita ng Danilo sa imong kiliran. Kung musukol ka, dili na ti ka pa-eskwelahon.

ole akong bana. Mga diya. Ole. Gano waman mo ole. Base na kuno ay base na kanang base na kinugyan og trabaho oy. Oo. No? Oh, nakinugyan taon to oy.